נהפוקה יאוולי תולי מוות ססמה קופי שאני בננו מרנו אוי זבו המוישים תמיסי ג'לי אלו מרנו